0: اللہ ہے کہ شاہ ہے نشاہ ہے
1: کہ کارن کنند ہے کہ روزی دہند ہے
0: کہ رازق رحیم ہے کہ کرمن کریم ہے
1: کہ سربن کلی ہے کہ سربن دلی ہے
0: کہ سربتر مانی ہے کہ سربتر دانی ہے
1: کہ سربتر گونے کہ سربتر پونے
0: کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے
1: کہ سربتر راجے کہ سربتر ساجے
0: کہ سربتر دین ہے کہ سربتر لین
1: کہ سربتر جا ہو کہ سربتر پا ہو
0: کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے
1: کہ سربتر کالے کہ سربتر پالے
0: کہ سربتر ہنتا کہ سربتر گنتا
1: کہ سربتر پیکھی کہ سربتر پیکھی
0: کہ سربتر کاج ہے کہ سربتر راج
1: ہے کہ سربتر سوک ہے کہ سربتر پوک ہے
0: کہ سربتر تران ہے کہ سربتر پران ہے
1: کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے
0: کہ سربتر مانی ہے سدیون پردانی
1: کہ سربتر جاپیے کہ سربتر تھاپیے
0: کہ سربتر پان ہے کہ سربتر مان ہے
1: کہ سربتر اندرے کہ سربتر چندرے
0: کہ سربنگ کلیم ہے کہ پرمنگ فہیم
1: کہ آکل علامے کہ صاحب کلام ہے
0: کہ حسن الوضو ہے تمام الرضو ہے
1: ہم اصل سلام ہے سلی قطب دامے
0: غنیم الشکست ہے غریب الپرست ہے
1: بلند المکان ہے جمیل الجمانے
0: تمیز التمام ہے رضو الندان
1: ہر کل عظیم ہے رجاء یقین ہے
0: انیک الترنگ ہے اپید ہے
1: اپا عجیز الرواج ہے قدیم الخراج ہے
0: نرکت سروپ ہے ترمکت ببوت
1: ہے بھکت پربا ہے سنجکت سدا ہے
0: سدیون سروپ ہے بیدی انوپ
1: ہے سمستو پراج ہے سدا سرب ساج ہے
0: سمستو سلام ہے سدیو الاکام
1: نرباد سروپ ہے گاد ہے انوپ ہے
0: اونگاد روپ ہے اناد سروپ
1: ہے انگی انامے تربنگی ترکامے
0: تربگم تربادے اگنجے اگادے
1: سبن سرپا گے سسربا نوراگے
0: ترپگت سروپ ہے چھج ہے اچھو
1: کہ نرکم پرناس ہے پرتھول پرواس ہے
0: نرکت پربا ہے سدیون سدا ہے
1: بھگت سروپ ہے پریوکت انوپ ہے
0: نرکت سدا ہے بھگت پربا ہے
1: انوکت سروپ ہے پریوکت انوپ ہے
0: چاچری چند اپنگ ہے اننگ ہے اپیک ہے الیک ہے
1: اپرم ہے کرم ہے اناد ہے جواب ہے
0: اجے ہے ابے ہے اپوت ہے اتوت ہے
1: اناس ہے اداس ہے ادند ہے ابند ہے
0: اپگت ہے برکت ہے ناس ہے پرکاس ہے
1: نچنت ہے سنیت ہے الیک ہے ادیک ہے
0: الیک ہے اپیک ہے اٹا ہے اگا ہے
1: اچھمب ہے اگمب ہے انیل ہے اناد ہے
0: انیت ہے سنیت ہے اجات ہے اجاد ہے
1: چرپر چند پرساد
0: سربنگ ہنتا سربنگ گنتا
1: سربنگ کھاتا سربنگ یاتا
0: سربنگ ہرتا سربنگ کرتا
1: سربنگ پرانم سربنگ ترانم
0: سربنگ کرمم سربنگ ترمم
1: سربنگ جوتا سربنگ مکتا
0: رساول چند وے پرساد نمو نرک ناسے سدیبنگ پرکاسے
1: انمگن سروپے اپنگن پبوتے
0: پرماتھم پرماتھے سدا سرب ساتھے
1: اگا سروپے نرباد پبوتے
0: انمگی انامے ترپنگی